Dobro jutro, utorak je 7. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas u 11 sati razmatraće niz ekonomskih i političkih tačaka. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o carinskim tarifama na uvoz sirovog šećera, plan smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja, te odluka o osnovici za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ministri će razmatrati raspodjelu budžetskih sredstava kao i prijedlog pravilnika o kategorizaciji sportista. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu završeno je renoviranje 4 klinike u okviru centralnog medicinskog bloka, čija je ukupna vrijednost radova oko 27 miliona maraka. Riječ je o klinikama iz oblasti hirurgije, gastroenterohepatologije, urologije i torakalne hirurgije, koje su do sada bile smještene u objektima stare značajno poboljšane uslove za pacijente, uključujući kupatilo u svakoj sobi i savremene sisteme ventilacije i sigurnosti. Otvaranje i prijem pacijenata očekuje se nakon dobijanja upotrebne dozvole i završnih tehničkih procedura. U maju ove godine u Bosni i Hercegovini izdato je 478 odobrenja za građenje, što predstavlja rast od 7,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveći dio, čak 429 dozvola, odnosi se na novogradnju, dok je manji broj izdat za dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije. Posebno se bilježi rast aktivnosti u niskogradnji, gdje je broj dozvola za infrastrukturne projekte povećan za 35,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno izdato je 938 dozvola za stanove, što je pad od 22%, pri čemu i dalje dominiraju dvosobni i trosobni stanovi. Prema preliminarnim podacima sistema e-Visitor, Makarska je do kraja juna ove godine ostvarila preko 447.000 noćenja, što je porast od 1,7% u odnosu na isti period prošle godine. Zabilježeni rast dolazaka turista za 2%. Najbrojniji gosti dolaze iz Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili preko 73.500 noćenja, što znači da je svako šesto noćenje u Makarskoj ostvareno upravo od strane BH turista. Slijede posjetioci iz Njemačke i Poljske, dok značajan rast bilježe turisti iz Ukrajine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novost na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000.

0: 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro, ovog utorka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju.

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.

Dobro jutro, utorak je 7. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas u 11 sati razmatraće niz ekonomskih i političkih tačaka. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o carinskim tarifama na uvoz sirovog šećera, plan smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja te odluka o osnovici za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ministri će razmatrati raspodjelu budžetskih sredstava kao i prijedlog pravilnika o kategorizaciji sportista. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu završeno je renoviranje 4 klinike u okviru centralnog medicinskog bloka, čija je ukupna vrijednost radova oko 27 miliona maraka. Riječ je o klinikama iz oblasti hirurgije, gastroenterohepatologije, urologije i torakalne hirurgije koje su do sada bile smještene u objektima starim više od 130 godina. Nove prostorije donose moderne operacione sale, izolacione jedinice te značajno poboljšane uslove za pacijente, uključujući kupatila u svakoj sobi i savremene sisteme ventilacije i sigurnosti. Otvaranje i prijem pacijenata očekuje se nakon dobijanja upotrebne dozvole za vršnih tehničkih procedura. U maju ove godine u Bosni i Hercegovini izdato je 478 odobrenja za građenje, što predstavlja rast od 7,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveći dio, čak 429 dozvola, odnosi se na novogradnju, dok je manji broj izdat za dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije. Posebno se bilježi rast aktivnosti u niskogradnji, gdje je broj dozvola za infrastrukturne projekte povećan za 35,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno izdato

938 dozvola za stanove, što je pad od 22%, pri čemu i dalje dominiraju dvosobni i trosobni stanovi. Prema preliminarnim podacima sistema e-Visitor, Makarska je do kraja juna ove godine ostvarila preko 447.000 noćenja, što je porast od 1,7% u odnosu na isti period prošle godine. Zabilježeni rast dolazaka turista za 2%. Najbrojniji gosti dolaze iz Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili preko 73.500 noćenja, što znači da je svako šesto noćenje u Makarskoj ostvareno upravo od strane BH turista. Slijede posjetioci iz Njemačke i Poljske, dok značajan rast bilježe turisti iz Ukrajine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

basketnice. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Salon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
4: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

Dobro jutro, utorak je 7. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas u 11 sati razmatraće niz ekonomskih i političkih tačaka. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o carinskim tarifama na uvoz sirovog šećera, plan smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja te odluka o osnovici za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ministri će razmatrati raspodjelu budžetskih sredstava kao i prijedlog pravilnika o kategorizaciji sportista. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu završeno je renoviranje 4 klinike u okviru centralnog medicinskog bloka, čija je ukupna vrijednost radova oko 27 miliona maraka. Riječ je o klinikama iz oblasti hirurgije, gastroenterohepatologije, urologije i torakalne hirurgije koje su do sada bile smještene u objektima starim više od 130 godina. Nove prostorije donose moderne operacione sale, izolacione jedinice te značajno poboljšane uslove za pacijente, uključujući kupatila u svakoj sobi i savremene sisteme ventilacije i sigurnosti. Otvaranje i prijem pacijenata očekuje se nakon dobijanja upotrebne dozvole za završnih tehničkih procedura. U maju ove godine u Bosni i Hercegovini izdato je 478 odobrenja za građenje, što predstavlja rast od 7,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveći dio, čak 429 dozvola, odnosi se na novogradnju, dok je manji broj izdat za dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije. Posebno se bilježi rast aktivnosti u niskogradnji, gdje je broj dozvola za infrastrukturne projekte povećan za 35,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno izdato je 938 dozvola za stanove, što je pad od 22%, pri čemu i dalje dominiraju dvosobni i trosobni stanovi. Prema preliminarnim podacima sistema e-Visitor, Makarska je do kraja juna ove godine ostvarila preko 447.000 noćenja, što je porast od 1,7% u odnosu na isti period prošle godine. Zabilježeni rast dolazaka turista za 2%. Najbrojniji gosti dolaze

Bosne i Hercegovine koji su ostvarili preko 73.500 noćenja, što znači da je svako šesto noćenje u Makarskoj ostvareno upravo od strane BH turista. Slijede posjetioci iz Njemačke i Poljske, dok značajan rast bilježe turisti iz Ukrajine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dobro jutro svima, evo, 8 i 8. Pitali su se ljudi kad će čuti ove naše glasove u jutarnjim satima i evo ga, konačno je došao taj dan. Koji je ovo danas? Sedmi.
1: Što se mene tiče, ja ne bi još, nego zove Andrej, kaže, ne mogu više, kaže, dođi, hajde, reko, da vidim.
0: Gdje pa dosta problem? Ti je bilo, pa dosta ti je bilo, pa ne valja sad ni preodmarat. Ima ljudi, ono, odu na godišnji odmor 15 dana, mjesec dana, pa, ja bi se ubio.
1: Ja sam tako nešto i planirao, međutim, pomaže, kuku, vraćaj se, hajde, reko, da vidimo šta je bilo, šta je bilo.
0: Pitaj slušatelji gdje smo, pitaj svakodnevno što nas nema, šta se dešava, šta se radi.
1: Pa imamo i mi dušu, dakle moramo i mi odmoriti malo. Dakle, što se mora, mora se.
0: Ja, jesu pravo.
1: Na more se mora. Tako da,
0: a što se mora nije teško.
1: Što se mora nije teško, moj Andrej. Ajde da vidimo gdje smo, šta smo, dakle, šta se desilo ovih 7 dana dok me nije bilo.
0: Pa ne znam šta bi ti rekao, osim ovoga što je cijeli svijet pričao o ovom crvenom kartonu, ma, koji je oduzet, pa nije, pa
1: i šta je bilo,
0: ovako, pa nako,
1: i šta im je pomoglo?
0: Pa ništa, u suštini mislim da je Belgija, evo, sinoć pokazala i svijetu, i FIFA, i Sjedinjenim američkim državama.
1: Ne može na silu, druže, ne može, dakle, tako je. To je. Drago mi je, vjerujem ih da smo mi.
0: Isto, ja sam gledao utakmicu, odnosno nisam gledao cijelu utakmicu, dočekao sam njen početak i prvo poluvrijeme i to je bilo od mene, i supruga i ja smo to, ona kaže, molim te Bože samo da Belgija pobjedi, to je bilo sinoć, drama sinoć na Višnjiku, tako da, vjerujem da je bilo još drama po gradu.
1: Ispada i Ronaldo, dakle.
0: A to mi je nešto žao bilo, iskreno.
1: Pa vidi, meni je žao, dakle, on je imao peh taj da, dakle, da su se digli ovi svi igrači reprezentacije Portugala. Uh-huh. Ono, vidio si koliko puta, ono, pravi se da ga ne vidim, ono, ga zaobilaze malo. Znači, ono, vidi, treba se povući, ono, dostojanstveno.
0: A znaš šta, mislim, Ronaldo, Cristiano Ronaldo je svjetska zvijezda, svjetska fudbalska zvijezda. Ja mislim da je on jedini ili ono jedan od rijetkih fudbalera koji će na kraju završiti svoju karijeru, a da neće osvojiti taj trofej svjetskog prvenstva, odnosno tu boginju, jeli kako se zove. Meni je stvarno žao i te suze sinoć su njegove pokazale da je i njemu bilo žao i da mu je bilo stao da osvoji.
1: Evo kaže slušatelj odmah, sad će Trump da poništi utakmicu. I to je moguće, dakle ne bi me iznenadilo, kaže ej, ovo ne važi više, igra sa nula. I ono, Belgija igra sa 10 igrača.
0: To dođe kao neki visoki predstavnik za fudbal u ovom slučaju.
1: Vidio si, dakle, sila čovjek.
0: Kaže on da nije nikome ništa naredio, nego da je samo pitao, odnosno da se zapitao da li je moguće da je on dobio taj crveni karton.
1: Ali što je najbolje, kako on objašnjava, on kad dva igrača, to nije bio faul, oni su trčali, kaže, i oni su se sudarili, a kad se sudare, onda ti ne možeš kontrolirati sad ti gdje je noga. Pa, vidi, ima tu nešto, ima tu neke logike, ali smisla nema. E pa dobro ljudi, da vidimo gdje ste vi, šta se desilo kod vas, dakle i Bosna ispala, joj, nismo se mi dugo vidjeli, ono pa, to koje je bilo prošle godine. Znaš kako ti ono vrijeme na plaži sporo prolazi.
0: Pa znaš šta je, mislim da je sada tu izostala jedna vrlo važna stvar, a to je doček naših reprezentativaca ovdje u Sarajevu, koji se nažalost nije dogodio. Ja bih stvarno volio da je bilo i da smo okupili ovdje.
1: Pa vidi, lakše je njima zbog letova, znaš, oni su začekali u stvari da odu na odmor.
0: Ne znam ja zbog čega i šta je. Nadam se da nije samo da su otišli pognute glave kućama, jer nije to ta atmosfera.
1: Kakvi, druže, kakvi.
0: Nadam se samo da nije to. I ne znam ni gdje su vala požurili, trebali su doći u svoje milo lijepo Sarajevo bar na 2-3 dana, čisto da ih mi svi vidimo, da ih dočekamo sa aplauzima.
1: Što samo Sarajevo, dakle, što? Nema dvojica iz Sarajeva.
0: Pa dobro, nebitno, Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine. Ovdje je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i državne institucije, pa mislim da ih dočeka i predsjedništvo.
1: Sarajevo.
0: Pa ne znam jesu vidio kako su, pa nema veze, evo gdje god, u Mostaru, ne znam, nije, evo u Tuzli, gdje god, ne važno je. Pa nema veze.
1: Što samo Sarajevo, dakle?
0: Pa nije stvar Sarajevo je glavni grad, zbog toga.
1: Pa jeste, glavni drugo, što imamo aerodrom, jel?
0: Pa ima i
1: Tuzla, ima i Belupi, ima i Mostar.
0: Pa kaže, može i u Tuzlu, i u Mostar, svugdje, nije nikakav to problem.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri.

0: situacija teška. Mi sa ovim krivim nogama i to su, nije to za nas.
1: Pa ne ide.
0: Da nam se smije. Na...
1: Još su meni noge izranjava, ja nego malo prije ti se žalim. Pa...
0: Ja mislim da bi nam se i Božu reću smio.
1: Pa bi sigurno, ne Božu, cijelom Sarajevo bi nam se smijelo.
0: Mada u kakvom vremenu živimo, druže, više ništa nije onaj...
1: Smiješno.
0: Smiješno ni to.
1: Ja pa jeste, dobro se sve, da se dobro čovjek onako zapita, da razmisli o životu.
0: Nego reci ti meni šta bi

0: ćemo, onako ćemo.
1: Ali bit će interesantno upoređivati, znaš, ovaj, i kreativnost i obećanja. Dakle, obično neki slogan ono koji je jak. Bilo je dobrih.
0: Pa ima dobrih
1: slogana. Smiješnih. Tako da.
0: Bude svakakvih. Ja vjerujem da će ove godine ova umjetna inteligencija dosta pomoći političarima, odnosno politikama, da se adekvatnije predstave, s obzirom da vidim da evo sve češće ljudi, obični ljudi, koriste vještačku inteligenciju za neke svoje male potrebe, poput, ne znam, izrade čestitki, pozivnica i tako dalje, i to je jako krasno. Vjerujem da će i političari sada da koriste ovaj vještačku inteligenciju.
1: Nećemo u politici, idemo malo o plažama, o moru. Dakle, mi smo obično napravili jednu hit patrolu. Hit patrolu po Jadranu i nema gdje nas nema.
0: Najviše nas je na Makarskoj, evo to su slušatelji mogli čuti i u vijestima, dakle Makarska vrvi od turista iz Bosne i Hercegovine od početka godine do kraja mjeseca juna. Skoro 75.000 noćenja ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine naspram 440.000 noćenja koliko je ukupno ostvareno u Makarskoj. Dakle, pričamo samo o Makarskoj.
1: Dobro, i ima nas više sigurno, dakle ima dosta na Sarajevu ako imaju apartmane na moru, da, pogotovo u Makarskoj rivijeri. To je ono dio, kreneš Gradac pa gore do počepi Makarska, pa Baška Voda, pa Brela i tu je kraj.
0: Ja sam ljubomoran na sve te naše...
1: Domiša, mi znamo Domiša, dalje ne znamo. U stvari, ja nit nas interesuje.

0: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.

0: a za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: zanimljiva tema, onda šta se tu dešavalo.
1: Vidjet ćemo što će se dešavati danas u Banja Luci. Naime, bit će održana posebna sjednica Narodne skupštine RS-a, gdje će poslanici se izjasniti o vetu članice predsjedništva Željke Cijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića o imenovanju, dakle, članova komisije za očuvanje ovih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, to je jedna sjednica, to je prva 40. posebna sjednica. Na toj sjednici će se raspravljati o tome. Digla se strašna bura generalno. Evo, pitao se šta se dešavalo. To se dešavalo u suštini. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bez glasa članice predsjedništva Željke Cvijanović izglasalo imenovanje komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine nakon nekoliko godina blokada. I tu sada ponovo u komisiji imamo dva stranca. To je naročito problem veliki za političare iz Republike Srpske, a mimo te teme, dakle, sjednica poslije te, malo čudno, ali 39. dakle, prvo će se desiti 40. pa onda 39. posebna sjednica. Na toj sjednici će se raspravljati između ostalog i o zabrani isticanja simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvenstveno tu se, dakle, misli na ovu zastavu Bosne i Hercegovine, iako se pogrešno interpretira, ali, dakle, to je zastava koja je u Ujedinjenim nacijama kao takva, dakle, kad je priznata Bosna i Hercegovina.
1: E sad, treba to objasniti ljudima. Zastava armije je zastava armije, dakle, to je ona zastava sa mačevima.
0: Ova tako, mačevi ljudima je bila
1: zastava Republike Bosne i Hercegovine.
0: Tako je.
1: Sad, hoće li se ona tretirati na isti način? Vjerovatno po ovom zakonu, ako bude usvojen, i hoće.
0: Pa, nažalost,
1: onda, eto problem.
0: Nažalost, imali smo priliku, evo, dok je bilo aktuelan nastup Bosne i Hercegovine, odnosno naše fudbalske selekcije na svjetskom prvenstvu, ljudi su po Bosni i Hercegovini, dakle, cijeloj, kitili svoje automobile sa zastavama i oficijalnim, dakle, ove današnjom zastavom Bosne i Hercegovine i zastavom Republike Bosne i Hercegovine. Nisam nigdje vidio da je neko stavio zastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali nevažno. Imali su ljudi dosta problema u Republici Srpskoj, to smo mogli vidjeti i na društvenim mrežama i na drugim medijima, na portalima kod kolega. Bili su kažnjavani za ometanje javnog reda i mira, oduzimane su im te zastave, dakle, govorimo ne o zastavi Bosne i Hercegovine koja je trenutno aktuelna, već o zastavi Republike Bosne i Hercegovine, odnosno zastavi sa Ljiljanima. Do sada se to tretiralo kao narušavanje javnog reda i mira, ne znam zašto, ne znam koga to ugrožavalo, narušavalo. A evo sada hoće zapravo da se to uvede kao posebno krivično djelo u krivičnom zakoniku Republike Srpske.
1: Koja je predviđena kazna za to?
0: Još uvijek nisu poznate te informacije, vjerovatno nešto pred sjednicu ili tokom samog trajanja sjednice ćemo znati nešto više o tome, ali mimo toga, dakle, oni žele da se zabrane, i to je prvenstveno bila zapravo inicijativa, da se zabrani isticanje ustaških simbola i simbola povezani sa NDH.
1: Ali kakve to sad ima veze?
0: Nikakve, oni su to stavili sad sve pod jednu tačku dnevnog reda.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
4: Hit

0: Ovog da kaže žena da popijemo kafu, to ti je već 10. To ti je već, pa je tako, ti je. Si načeo milju i ti si gotov.
1: Dijete sok, ono ne pije kafu, koliko je sok, 10 maraka, 5 eura sigurno.
0: Tako je. Ajde da ne kvarimo čovjeku ovaj.
1: Da mu ne zgadimo ljetovanje.
0: Da.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
7: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
10: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
11: U BNC-u laptopi već od 179 km.
10: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
11: Posjeti bnc.ba.
10: Ponuda je prava.
11: BNC, ponuda je

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora?

0: showroom vikendu u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mall.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo. Nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da je imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH privremeno rješenje. Soreka očekuje da će na sjednici upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK zakazanoj za 14. juli biti postignut dogovor o novom visokom predstavniku koji bi, kako je rekao, trebalo da bude evropljanin i kandidat oko kojeg postoji saglasnost svih članica PIK-a. U Banjoj Luci danas će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici odlučivati o vetu članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Cvijanović smatra da je odluka koju je predložio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović štetna po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Nakon toga planirana je i nova posebna sjednica o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije BiH. Lideri zemalja članica NATO-a danas se okupe na samitu u Ankari gdje će glavne teme biti povećanje izdvajanja za odbranu i nastavak podrške Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da predstave planove za veća ulaganja u odbranu, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju da članice ubrzaju dostizanje cilja od 5% BDP-a. Očekuje se i potvrde nastavka pomoći Ukrajini. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da Evropu ove sedmice očekuje novi val ekstremnih vrućina uz temperature do 43 stepena u dijelovima Portugala i Španije. Na hitnom sastanku predstavnika 41 države Evropske regije zaključeno je da toplotni valovi predstavljaju ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju. Zdravstvene vlasti pozivaju građane da prate upozorenja i primjenjuju preporučene mjere zaštite, posebno zbog najavljenog porasta temperatura širom kontinenta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite

0: mjesto. Grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
6: nego ona tebi.
7: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetli.

Hit FM Sport donosi pik.ba. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pobjedom nad Portugalom rezultatom 1-0. Utakmicu je odlučio Mikel Merino pogotkom u prvoj minuti sudijske nadoknade nakon asistencije Ferrana Torresa. Iako je derbi osmine finala opravdao očekivanja po imenima rivala, obilježio ga je oprezan pristup obje reprezentacije i malo prilika za gol. Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije. Cristiano Ronaldo završio je nastup na svjetskim prvenstvima nakon eliminacije Portugala u osmini finala od Španije. Za 41-godišnjeg Ronaldo ovo je bio posljednji mundijal u karijeri. Rekorder portugalske reprezentacije upisao je 234 nastupa i postigao 146 golova u nacionalnom dresu, a nakon završetka susreta emotivno je napustio teren. Roberto Martinez više nije selektor fudbalske reprezentacije Portugala. On je ovu odluku potvrdio na konferenciji za medije nakon utakmice. Martinez je na klupi Portugala bio 3,5 godine, tačnije od januara 2023. kada je naslijedio Fernanda Santosa nakon svjetskog prvenstva u Kataru. Predsjednik Portugalskog fudbalskog saveza Pedro Proen

0: Inka već je odabrao nasljednika, riječ je o iskusnom Jorgeu Jesusu. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva pobjedom nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Dva gola postigao je Charles de Cattelare, Australce su se upisali Hans van Akenter, Romelu Lukaku. Jedini pogodak za SAD postigao je Malik Tillman. Belgija je do uvjerljive pobjede stigla nakon nekoliko velikih grešaka američke odbrane, a u četvrtfinalu će igrati protiv Španije za plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Belgija je nakon pobjede nad SAD-om rezultatom 4-1 izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Susret imao dodatnu tenziju zbog kontroverze oko poništavanja crvenog kartona napadaču SAD-a Folarinu Balogunu nakon meča protiv Bosne i Hercegovine. Kapiten Belgije Juri Tielemans rekao je da je ta odluka dodatno motivisala ekipu koja je prema njegovim riječima odgovorila na terenu. S druge strane, selektor fudbalske reprezentacije SAD-a Mauricio Pochettino preuzeo je odgovornost nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva. Argentinski stručnjak je priznao da njegova ekipa nije bila na očekivanom nivou. Pochettino je rekao da ne traži opravdanja te da iz ovog poraza reprezentacija mora izvući pouke i nastaviti proces razvoja.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketi ima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da je imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH privremeno rješenje. Soreka očekuje da će na sjednici upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK zakazanoj za 14. juli biti postignut dogovor o novom visokom predstavniku koji bi, kako je rekao, trebalo da bude evropljanin i kandidat oko kojeg postoji saglasnost svih članica PIK-a. U Banjoj Luci danas će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici odlučivati o vetu članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Cvijanović smatra da je odluka koju je predložio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović štetna po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Nakon toga planirana je i nova posebna sjednica o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške

ideologije NDH te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Lideri zemalja članica NATO-a danas se okupljaju na samitu u Ankari gdje će glavne teme biti povećanje izdvajanja za odbranu i nastavak podrške Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da predstave planove za veća ulaganja u odbranu, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju da članice ubrzaju dostizanje cilja od 5% BDP-a. Očekuje se i potvrda nastavka pomoći Ukrajini. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da Evropu ove sedmice očekuje novi val ekstremnih vrućina uz temperature do 43 stepena u dijelovima Portugala i Španije. Na hitnom sastanku predstavnika 41 države Evropske regije zaključeno je da toplotni valovi predstavljaju ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju. Zdravstvene vlasti pozivaju građane da prate upozorenja i primjenjuju preporučene mjere zaštite, posebno zbog najavljenog porasta temperatura širom kontinenta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Lijep pozdrav svima i sretan vam ovaj rasklađeni utorak, pa idemo u ovaj prvi zajednički sat na Hit FM-u uz parni valjak.

0: Idemo dalje na Hit FM-u ovog utorka i to uz jednu slatku priču, jer danas je svjetski dan čokolade. A zanimljivo je da gotovo svaka država ima svoju omiljenu verziju poslastice. Neko ne priznaje ništa osim mliječne, neko će uvijek izabrati tamnu, a ima i onih koji tvrde da je bijela čokolada jedina prava. I naravno tu je onda vječna dilema, slješnjacima, bademima, karamelom ili ipak obična. Ono što je sigurno jeste da čokolada već stoljećima spaja ljude, poklanjamo je za rođendane, Valentino, novo praznike, ali i onda kad želimo nekome samo onako uljepšati dan. Priznat ćemo, nekad je kupimo i sami sebi i to bez nekog posebnog razloga. E sad, čokolada ima svoju historiju, pa o tome ćemo nakon reklama. Ostanite sa nama.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCU, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu s

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: 7. juli i danas slavimo svjetski dan čokolade, savršen izgovor da se počastite ovom slatkom čarolijom bez imalo grižnje savjesti. Znate li da se čokolada nekada koristila kao valuta? E pa, stare Maje i Azteci njome su otkupljivali robu. A još zanimljivije, naučno je dokazano da čokolada potiče lučenje hormona sreće u mozgu i gotovo isto kao kad smo onako zaljubljeni. Pa eto, ako se danas osjećate barem malo usamljeno, uzmite čokoladu, ona vas sigurno neće iznevjeriti i neće vam slomiti srce. A da vas još malo iznenadim, pa najveća čokolada na svijetu težila je više od 5000 kilograma. Interesantno bi bilo saznati da li je cijela pojedena. Pa evo, u skladu sa današnjom temom, počastite se na poslu, kod kuće ili negdje u pokretu. Uzmite danas barem

kocki su čokolade i zasladite si dan. Možda je podijelite sa nekim, ko zna, jer znate kako kažu, kad dijelite čokoladu, dijelite i osmih. Pa uživajte u čokoladi u ovom utorku i ostanite uz Hit FM.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ulo Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ulo Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: nerviraš me, Kante.
1: Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalna vlada donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Pravilnik kojim se uređuje povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine stupa na snagu sutra, čime građani mogu početi podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine navode da se povrat odnosi na novoizgrađene stanove i kuće uz uslov da kupac i članovi domaćinstva nemaju niti su u posljednjih 7 godina imali nekretninu. Maksimalan iznos povrata može iznositi oko 25.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo u prvih 6 mjeseci ove godine riješilo je 7.432 predmeta uz 5.631 zaprimljenu prijavu. Podignute su 702 optužnice, što je skoro 25% više nego u istom periodu prošle godine. Među najzastupljenijim prijavljenim krivičnim djelima su nasilje u porodici, zloupotreba droga, krivična djela protiv spolne slobode i koruptivna djela. Iz tužilaštva navode da će nastaviti rad na efikasnijem procesuiranju predmeta. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine BHANSA otvorila je u Mostaru prvi certificirani centar za obuku kontrolora zračnog prometa u zemlji. Time Bosna i Hercegovina prvi put dobija vlastiti kapacitet za školovanje kontrolora prema europskim

standardima. U centru će se obučavati prva generacija od 17 kandidata. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto ocijenio je da projekat predstavlja važno ulaganje u razvoj stručnih kadrova i sigurnost zračnog prometa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u. Čuli ste i vremensku prognozu za danas, ali osmih na licu može ostati tokom cijele sedmice jer temperature se neće penjati iznad 30 stepeni. Dakle, možete pripremiti i kišobrane u slučaju iznenadnih ljetnih pljuskova. Pa eto, nadam se da vam je sad malo lakše, ne trebamo razmišljati o metodama rashlađivanja, nego onako lagano uživati u ljetu i ugodnijim temperaturama zraka.

0: Utorak na Hit FM-u, 7. juli, evo Sarajevo je od jučer pa sve do 12. jula domaćin Warm festivala, jedinstvenog događaja koji kroz film, fotografiju, umjetnost i razgovore otvara važne teme o ratu, miru, sjećanju i ljudskim pričama. Tokom 7 festivalskih dana publiku očekuju izložbe na više lokacija u gradu, projekcije dokumentarnih filmova, paneli, predavanja i susreti s autorima iz cijelog svijeta. Posebnost Warm festivala je što Sarajevo, grad koji i sam nosi snažno iskustvo rata, postaje mjesto dijaloga i razmjene iskustava kroz umjetnost i novinarstvo. Svi festivalski sadržaji su besplatni, pa ako ste ovih dana u gradu i želite pogledati nešto drugačije, inspirativno i vrijedno pažnje, možda je upravo Warm festival pravo mjesto za vas. Eto, sad idemo sa blokom reklama, pa nastavljamo sa hitovima i programom.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodaj

Vozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

Bio je to panonski mornar na Hit FM-u ovog 7. julskog dana i to s razlogom jer upravo ova netipična, neobična, nemediteranska pjesma je prije tačno 47 godina pobjedila na festivalu zabavne muzike Split 79. Autor je naravno Đorđe Balašević koji ju je izveo sa svojom grupom Rani Mraz i zanimljivo je i to da je na festivalu učestvovao i Oliver Dragojević sa pjesmom Vjeruju ljubav. Ali panonski mornar je doslovno oborio splitsku publiku s nogu i ona mu je dala svoj glas. I tako je Novosađanin odnio pobjedu u Splitu i dobio nadimak panonski mornar, a Vjeruju ljubav, iako nije pobjedila, definitivno je postala evergreen. Vjeruju.

posrednje ne vrijedi i ne smisli, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red, i hajdemo nešto toplo jesti,

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalna vlada donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Pravilnik kojim se uređuje povrat pedanja ovog prava iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine navode da se povrat odnosi na novoizgrađene stanove i kuće uz uslov da kupac i članovi domaćinstva nemaju niti su u posljednjih 7 godina imali nekretninu. Maksimalan iznos povrata može iznositi oko 25.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo u prvih 6 mjeseci ove godine riješilo je 7432 predmeta uz 5631 zaprimljenu prijavu. Podignute su 702 optužnice, što je skoro 25% više nego u istom periodu prošle godine. Među najzastupljenijim prijavljenim krivičnim djelima su nasilje u porodici, zloupotreba droga, krivična djela protiv spolne slobode i koruptivna djela. Iz tužilaštva navode da će nastaviti rad na efikasnijem procesuiranju predmeta. Kosti pronađene tokom građevinskih radova u ulici Safedbega Bašagića u Sarajevu nisu ljudskog, već životinskog porijekla. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da je to utvrđeno nakon analize vještaka po nalogu dežurnog tužioca. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Vijesti i aktuelnosti za ovaj 7. julski dan smo čuli, prošlo je 14 sati i vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Ostanite u dobrom zdravlju i raspoloženju tokom dana, ostanite uz Hit FM, Laila je sa vama od 15, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Hit FM radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
1: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno.

0: zeleno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: RTFM Sport donosi pik.ba. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras će biti kompletirana osmina finala, nakon čega će biti poznati svi učesnici četvrtfinala. Program otvaraju aktualni svjetski prvaci Argentina, koji od 18 sati igraju protiv Egipta. Ekipa Lionela Scalonija želi nastaviti put ka odbrani titule nakon što je u prethodnoj rundi tek poslije produžetaka savladala Zelenorska ostrva. Od 22 sata na teren izlaze Kolumbija i Švicarska u duelu dvije neporažene reprezentacije koje su u dosadašnjem dijelu prvenstva ostvarile po 3 pobjede i 1 remi. Pobjednici večerašnjih utakmica sastaće se u četvrtfinalu. Već su poznati ostali parovi, to su Norveška, Engleska, Maroko, Francuska i Španija, Belgija. Predsjednik FIFA Gianni Infantino pohvalio je aktualno svjetsko prvenstvo i rad sudija, navodeći da turnir sudi grupa najboljih arbitara na svijetu. Istakao je da su oni izabrani kroz rigorozan proces koji uključivao procjenu njihovih vještina, kvaliteta i dosljednosti, te poručio da bez sudija nema fudbala. Infantino se oglasio u trenutku kada se FIFA suočava s kritikama zbog odluke da poništi suspenziju napadaču SAD-a Folarinu Balogunu. On je prvobitno dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, ali mu je suspenzija ukinuta, pa je mogao nastupiti protiv Belgije. Odluka izazvala brojne akcije u javnosti. Predsjednik FIFA-ine komisije za sudije Pierluigi Collina stao je u odbranu brazilskog arbitra Rafaela Klausa nakon kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je osporio odluku sudije tvrdeći da se radilo o običnom sudaru igrača, a ne prekršaju, te je doveo u pitanje njegov kredibilitet. Collina je poručio da FIFA u potpunosti vjeruje Klausu i da ga smatra jednim od najboljih profesionalnih sudija na svijetu. Istakao je da je brazilski arbitar tokom karijere pokazao najviše standarde profesionalnosti i integriteta, te je podsjetio da mu je ovo drugo svjetsko prvenstvo nakon nastupa u Kataru 2022. godine. Francuz Fabien Barthez i Englez Peter Shilton dijele rekord po broju utakmica bez primljenog gola u historiji svjetskih prvenstava. Obojica su u 17 nastupa na mundijalima po 10 puta sačuvali svoju mrežu. Barthez je najveći dio tih utakmica ostvario na svjetskom prvenstvu 1998. godine, kada je Francuska osvojila titulu, dok je Shilton rekord gradio kroz tri prvenstva 80. i početkom 90. godina. Na trećem mjestu nalaze se golmani sa po 8 utakmica bez primljenog gola, među kojima su Brazilci Leao i Tafarel, Njemac Sepp Maier, Holanđanin Jong Boete, aktualni čuvar mreže Belgije je Thibaut Courtois i Francuz Hugo Lloris. Među golmanima sa po 7 utakmica bez primljenog gola su Manuel Neuer, Iker Casillas, Alisson, te Španac Unai Simon, koji do tog učinka stigao u samo 9 nastupa na svjetskim prvenstvima.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 414.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.

0: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalna vlada donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Pravilnik kojim se uređuje povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine stupa na snagu sutra, čime građani mogu početi podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine navode da se povrat odnosi na novoizgrađene stanove i kuće uz uslov da kupac i članovi domaćinstva nemaju niti su u posljednjih 7 godina imali nekretninu. Maksimalan iznos povrata može iznositi oko 25.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo u prvih 6 mjeseci ove godine riješilo je 7432 predmeta uz 5631 zaprimljenu prijavu. Podignute su 702 optužnice, što je skoro 25% više nego u istom periodu prošle godine. Među najzastupljenijim prijavljenim krivičnim djelima su nasilje u porodici, zloupotreba droga, krivična djela protiv spolne slobode i koruptivna djela. Iz tužilaštva navode da će nastaviti rad na efikasnijem procesuiranju predmeta. Kosti pronađene tokom građevinskih radova u ulici Safedbega Bašagića u Sarajevu nisu ljudskog, već životinskog porijekla. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da je to utvrđeno nakon analize vještaka po nalogu dežurnog tužioca. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve

0: Edo Jadi i Mula Halilović, a šta ću ja kad tebe nema, to mi je što mi je. Sjajna pjesma, idemo slušati dalje dobru muziku, ali prvo EPP.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za jubilarno slavje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija

0: poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula

ljeto. Smanji priču, pojačaj hitove. Uživaj u ljetu. Uživaj u ljetu uz Hit FM radio.

0: Alarma.
1: Pola četiri nam je, ljeto nam je, sunce nam je, ugodna je temperatura, nije još uvijek vruće, ovih dana bit će nam mali roller coaster kada su vremenske prilike u pitanju, moglo bi biti i kiše, kažu meteorolozi, a onda opet ulazimo u jedan toplotni val i tako sve do kraja ljeta. A ja vas pitam danas, pa evo, kako provodite vi ovo ljeto, gdje ste, šta ste, s kim ste, gdje planirate ljetovati, planirate li uopšte ljetovati, pišite mi, zanimaju me vaši odgovori na 061 010 030 Viber.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje bez

Lijep pozdrav, utorak je 7. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišta i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održali su sastanke u Sarajevu s državnim ministrom Ujedinjenog kraljevstva za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stevenom Dautijem. U fokusu sastanka bili su evropski put Bosne i Hercegovine, aktualna politička situacija i reformski procesi. Dauti je ponovio podršku Ujedinjenog kraljevstva, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i mandatu ureda visokog predstavnika, dok su sagovornici izrazili opredjeljeno za jačanje bilateralne saradnje. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, ocijenivši je štetnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li u ovom slučaju veto uopšte bio moguć, jer dio političkih aktera smatra da se ne radi o pitanju iz nadležnosti vanjske politike. O konačnom ishodu mogla bi odlučivati pravosudna tijela, a slučaj bi mogao završiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu otvorene su 4 renovirane klinike opremljene savremenom medicinskom opremom. Riječ je o klinikama za opštu abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, gastroenterohepatologiju, urologiju i torakalnu hirurgiju. Vrijednost građevinskih radova iznosi 27 miliona maraka, dok je za novu medicinsku opremu izdvojeno 15,7 miliona maraka. Novi prostori zamijenili su objekte stare oko 130 godina i omogućit će kvalitetnije uslove za liječenje pacijenata i rad medicinskog osoblja. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisani su sporazumi o realizaciji 18 projekata za obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata ukupne vrijednosti 771 hiljadu maraka. Sporazume su potpisali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, Fond za povratak Bosne i Hercegovine te predstavnici Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Iz ministarstva navode da će projekti doprinijeti očuvanju kulturno-vjerske baštine, jačanju međureligijskog dijaloga i stvaranju boljih uslova za održivi povratak. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji malo dumireno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu sutra umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista.

0: motociklista pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
1: Drive Time na Hit FM donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, družimo se na talasima Hit FM-a i ovog 7. jula 2026. godine, a danas govorimo, pa light nam je tema, ne želimo da se zamaramo ovog utorka uopšte, a tema je gdje ste, šta ste, s kim ste, kako provodite ovo ljeto, planirate li ljetovati ili ne planirate uopšte, pa dosta vaših poruka nam je stiglo, kaže Muamer, draga Laila, tu sam u gradu, sam još uvijek, planiram godišnji odmor tek nakon Sarajevo Film Festivala, u petoj brzini do tada, a nakon toga ler i lagano idemo sportski. E, ovo je za desetku, da vam ja kažem, sve ispratite i onda lagani odmor. Blago vama pa možete tako. Meliha nam je pisala, ja sam još uvijek u gradu, planiram otići do mora, naravno to je negdje početak augusta i ne mogu da izbrojim više dane. Ovaj juli kao da traje već 16 mjeseci. Pa kako vam to traje, evo tek je 7. juli. Možda vam je to tek 7. juli. Evo ja vam želim da što brže prođe i da čim prije odete na taj zasluženi godišnji odmor. Azra nam je također pisala, e moja Laila, do odmora ima još, ja sam trenutno na porodiljskom, slušam vas svaki dan, stvarno ste super radio stanica i baš sve onako, od jutarnjih sati kada me Emir i Andrej nasmiju od srca, preko tvojih poslijepodnevnih sati, itekako dobri, kvalitetni i baš ste radijski ljudi. Hvala lijepa Azra na ovom komplimentu, kakav divan kompliment. Azra dalje nastavlja u svojoj poruci, ništa od mog godišnjeg odmora prije sredine septembra, beba mala, ne možemo nigdje na ovim vrućinama. Azra, septembar jeste najljepši na moru, bukvalno dođe kao nekada onaj juli, august otprilike, kada su temperature bile visoke, ali podnošljive. I toplina mora je baš onako savršena, tako da sam sigurna da ćete uživati. Evo gdje god idete, šta god da radite, budite sa dragim ljudima, jer kažu stručnjaci da nije bitno gdje smo, već da taj kortizol stresa rapidno opada kada godišnji odmor koristimo isključivo među ljudima koje volimo, a ne ljudima kojima se moramo prilagođavati ili trpiti neke određene stvari. Slušamo stručnjake, želimo što kvalitetniji život, tako da provedite godišnji odmor kako rekoh, gdje god želite, samo provedite sa ljudima koje volite.

0: Džejlu Ramović volimo slušati s pjesmom Ruine na talasima Hit FM-a uvijek, pa tako i sada. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Znate da u pola pet slijedi mini koncert. Budite tu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroliji Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
0: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba

ljeto. Smanji priču, pojačaj hitove. Uživaj u ljetu. Uživaj u ljetu uz Hit FM radio.

0: Pola pet je i vrijeme za mini koncert, a slušateljka Sanela nam je pisala: draga Laila, ako može od Jozinovića nešto, on mi je tako ljeto, tako podiže raspoloženje i sav stres mi odlazi zbog njega. Momak zaista jeste savršen. Gdje god čujete bilo koju njegovu pjesmu, od balada pa do brzih pjesama, on zaista ima to nešto, ima taj X faktor u sebi i kod mene je na listi na repeat, da vam iskreno kažem. Vrlo rado ću ga pustiti, evo, u mini koncertu, dakle ne jedna nego dvije njegove pjesme idu, naravno na mjestu mom, i slušat ćemo Mary. Pjesme koje su se našle na njegovom novom albumu, odnosno prvom albumu, slušajte, uživajte i pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, utorak je 7. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišta i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održali su sastanke u Sarajevu s državnim ministrom Ujedinjenog kraljevstva za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stevenom Dautijem. U fokusu sastanka bili su europski put Bosne i Hercegovine, aktuelna politička situacija i reformski procesi. Dauti je ponovio podršku Ujedinjenog kraljevstva suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i mandatu ureda visokog predstavnika, dok su sagovornici izrazili opredjeljeno za jačanje bilateralne saradnje. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, ocijenivši je štetnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li u ovom slučaju veto uopšte bio moguć, jer dio političkih aktera smatra da se ne radi o pitanju iz nadležnosti vanjske politike. O konačnom ishodu mogla bi odlučivati pravosudna tijela, a slučaj bi mogao završiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu otvorene su 4 renovirane klinike opremljene savremenom medicinskom opremom. Riječ je o klinikama za opštu abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, gastroenterohepatologiju, urologiju i torakalnu hirurgiju. Vrijednost građevinskih radova iznosi 27 miliona maraka, dok je za novu medicinsku opremu izdvojeno 15,7 miliona maraka. Novi prostori zamijenili su objekte stare oko 130 godina i omogućit će kvalitetnije uslove za liječenje pacijenata i rad medicinskog osoblja. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisani su sporazumi o realizaciji 18 projekata za obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata ukupne vrijednosti 771.000 maraka. Sporazume su potpisali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, Fond za povratak Bosne i Hercegovine te predstavnici Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Iz ministarstva navode da će projekti doprinijeti očuvanju kulturno-vjerske baštine, jačanju međureligijskog dijaloga i stvaranju boljih uslova za održivi povratak. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji malo dumirenu oblačnu i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu sutra umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, družimo se na talasima Hit FM-a u Drive Time-u do 18, a večeras završava osmina finala kada je svjetsko prvenstvo u pitanju. Riječ je o duelima nakon kojih će biti poznati svi četvrtfinalni parovi, a današnji program otvaraju aktuelni svjetski prvaci Argentinci. Odmjerit će snage sa selekcijom Egipta, preko koje želi nastaviti pohod ka odbrani titule prvaka, a utakmica se igra već od 18 sati, od 22 sata na teren izlaze selekcije Kolumbije i Švicarske. Riječ je o jednom od ujednačenijih duela ove faze takmičenja, pošto se Kolumbija smatra tek blagim favoritom u ovom duelu. Obje selekcije u dosadašnjem toku prvenstva ne znaju za poraz, imaju 3 pobjede i remi. Pobjednici večerašnjih duela sastaće se međusobno u četvrtfinalu, a većina ljubitelja nogometa priželjkuje južnoamerički derbi Argentine i Kolumbije. Dosad su već poznata 3 para četvrtfinala u kojima će se sastaviti

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Baby doll, hajde da uzmemo neki dobar auto, kako bi to lijepo bilo. Idemo, samo upali auto i kreći. Ne zaustavljaj se dok pogled ne kaže, eh, ovdje bismo mogli. Ta količina slobode, ta širina, zaista sam ljubomorna na svakoga, ali svakoga koje ima.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dejan slavi, a za jubilarno slavje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Pola šest je, bliži nam se i 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, a ovoga puta prvi put će biti dodijeljena i nova nagrada Pri Cineplex, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexom, vodećom kino mrežom u jugoistočnoj Evropi. Cilj nove nagrade je ojačati vezu između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima. Pri Cineplex dodjeljuje se najboljem filmu iz programa Open Air premijere po izboru festivalske publike. Vrijednost nagrade je 20.000 eura i to 15.000 eura u uslugama za marketinšku kampanju u kinima Cineplex za kinodistribuciju nagrađenog filma, te 5.000 eura u novcu i dodjeljuje se producentu nagrađenog filma. Jedva čekamo Sarajevo Film Festival, održat će nam se od 14. do 21. augusta. Dosta zanimljivosti, dosta poznatih ličnosti, dosta prije svega dobrih i kvalitetnih filmova ćemo moći pogledati na njegovom 32. izdanju.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Lijep pozdrav, utorak je 7. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišta i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održali su sastanke u Sarajevu s državnim ministrom Ujedinjenog kraljevstva za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stevenom Dautijem. U fokusu sastanka bili su europski put Bosne i Hercegovine, aktuelna politička situacija i reformski procesi. Dauti je ponovio podršku Ujedinjenog kraljevstva, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i mandatu ureda visokog predstavnika, dok su sagovornici izrazili opredjeljeno za jačanje bilateralne saradnje. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, ocijenivši je štetnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li u ovom slučaju veto uopšte bio moguć, jer dio političkih aktera smatra da se ne radi o pitanju iz nadležnosti vanjske politike. O konačnom ishodu mogla bi odlučivati pravosudna tijela, a slučaj bi mogao završiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu otvorene su 4 renovirane klinike opremljene savremenom medicinskom opremom. Riječ je o klinikama za opštu abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, gastroenterohepatologiju, urologiju i torakalnu hirurgiju. Vrijednost građevinskih radova iznosi 27 miliona maraka, dok je za novu medicinsku opremu izdvojeno 15,7 miliona maraka. Novi prostori zamijenili su objekte stare oko 130 godina i omogućit će kvalitetnije uslove za liječenje pacijenata i rad medicinskog osoblja. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potpisani su sporazumi o realizaciji 18 projekata za obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata ukupne vrijednosti 771.000 maraka. Sporazume su potpisali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, Fond za povratak Bosne i Hercegovine te predstavnici Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Iz ministarstva navode da će projekti doprinijeti očuvanju kulturno-vjerske baštine, jačanju međureligijskog dijaloga i stvaranju boljih uslova za održivi povratak. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji malo dumirenu oblačnu i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu sutra umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: je to.
1: Smanji priču, ojačaj hitove.
0: Uživaj u ljetu.
1: Uživaj u ljetu uz Hit FM radio.

0: Split FM Sport donosi pik.ba.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras će biti kompletirana osmina finala, nakon čega će biti poznati svi učesnici četvrtfinala. Program su otvorili aktualni svjetski prvaci Argentina, koji od 18 sati igraju protiv Egipta. Ekipa Lionela Scalonija želi nastaviti put ka odbrani titule nakon što je u prethodnoj rundi tek poslije produžetaka savladala Zelenorska ostrva. Od 22 sata na teren izlaze Kolumbija i Švicarska u duelu dvije neporažene reprezentacije koje su u dosadašnjem dijelu prvenstva

su ostvarile po 3 pobjede i 1 remi. Pobjednici večerašnjih utakmica sastaće se u četvrtfinalu. Već su poznati ostali parovi, to su Norveška, Engleska, Maroko, Francuska i Španija, Belgija. Predsjednik FIFA Gianni Infantino pohvalio je aktualno svjetsko prvenstvo i rad sudija, navodeći da turnir sudi grupa najboljih arbitara na svijetu. Istakao je da su oni izabrani kroz rigorozan proces koji uključivao procjenu njihovih vještina, kvaliteta i dosljednosti, te poručio da bez sudija nema fudbala. Infantino se oglasio u trenutku kada se FIFA suočava

0: protiv Belgije. Odluka izazvala brojne reakcije u javnosti. Fudbalski savez Portugala smijenio je selektora Roberta Martineza nakon eliminacije reprezentacije u osmini finala svjetskog prvenstva, gdje je Portugal poražen od Španije rezultatom 1-0. Portugalski mediji navode da će novi selektor biti iskusni stručnjak Jorge Jesus, koji je tokom bogate karijere vodio Benfiku, Sporting, Bragu, Flamengo, Fenerbahče, Al-Hilal i Al-Nasr. Za 71-godišnjeg trenera ovo će biti prvi angažman na klupi portugalske reprezentacije. Legendarni njemački fudbaler Lothar Matthaus izjavio je da mu nije žao eliminacije Brazila sa svjetskog prvenstva, ocijenivši da su Brazilci previše prigovarali i gestikulirali tokom utakmica. Posebno je kritikovao Neymara, za kojeg je rekao da je u porazu od Norveške rezultat stavio u drugi plan zbog vlastitog ponašanja prilikom izvođenja 11 teraca. Brazil je u osmini finala poražen od Norveške rezultatom 2-1, a Norvežani će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u

0: Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
3: Do 10. 7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Fudbaleri Argentine plasirali su se u četvrtfinale svjetskog fudbalskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Egipćani su do 67. minute vodili 2:0 i bili nadomak senzacije. Leo Messi u prvom poluvremenu čak promašio i 11 terac. Ipak Gaučosi su u završnici pokazali šampionski karakter. Romero u 79. minuti smanjio na 2:1. Nakon Messijeve asistencije 5 minuta kasnije Messi je spektakularnim pogotkom izjednačio na 2:2, a Enzo Fernandez u drugoj minuti sudijske nadoknade donio je pobjedu i plasman Argentine među 8 najboljih. U četvrtfinalu igraće protiv pobjednika duela Kolumbija i Švicarska, koji je na rasporedu večeras, i to kao posljednji duel osmine finala, nakon kojih će biti poznati svi četvrtfinalni parovi. Riječ je o jednom od ujednačenijih duela ove faze takmičenja, pošto se Kolumbija smatra tek blagim favoritom u ovom duelu. Obje selekcije u dosadašnjem toku prvenstva ne znaju za poraz i imaju 3 pobjede i remi. Do sada su već poznata 3 para četvrtfinala u kojima će se sastati Norveška, Engleska, Maroko, Francuska i Španija, Belgija. Fudbalska reprezentacija Norveške suočava se s velikim problemima uoči četvrtfinalnog duela protiv Engleske na svjetskom prvenstvu. Prema navodima norveških medija, reprezentacijom se proširila viroza zbog koje je nekoliko igrača van stroja, dok medicinski tim pokušava osposobiti ostatak ekipe. Imena zaraženih fudbalera za sada nisu objavljena, ali iz norveškog štaba poručuju da je situacija ozbiljna te da su oboljeli igrači izolovani. Za Norvešku je ovo jedna od najvažnijih utakmica posljednjih godina, a ostaje da se vidi hoće li uspjeti savladati zdravstvene probleme prije susreta s Engleskom, koji je na programu u subotu od 23 sata po našem vremenu. Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Harry Kane igra sezonu i snova i na korak je od historijskog podviga. Golovima na svjetskom prvenstvu stigao je do ukupno 73 pogotka za Bayern i reprezentaciju ove sezone, što je druga najefikasnija sezona u historiji fudbala. Ispred njega je samo Leo Messi, koji je u sezoni 2011-12 postigao 82 gola. Kane je do svog učinka stigao u 63 odigrane utakmice, a do kraja mundijala mogao bi odigrati još najviše 3 susreta. Time je već nadmašio najbolje sezone Cristiana Ronalda, Erlinga Haalanda i Gerda Millera, potvrdivši da se trenutno nalazi u životnoj formi i da je jedan od glavnih aduta Engleske u borbi za naslov svjetskog prvaka. Direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić oglasio se sa emotivnom porukom nakon historijskog nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu, zahvalivši se ljudima koji su, kako istakao, radili daleko od očiju javnosti. Posebno priznanje uputio je doktorima, fizioterapeutima, ekonomima, tim menadžerima i kompletnom logističkom timu, naglasivši da njihov rad nije vidljiv u statistikama, ali da je bio presudan za uspjeh reprezentacije. Spahić je poručio da su upravo oni prvi ustajali, posljednji završavali radni dan i činili sve kako bi igrači imali idealne uslove za nastup. Na kraju je svakom članu tima zahvalio i pojedinačno, istakavši da je ponosan što ih ima uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,